0: gala zaura karantu faledoni sudane faledoni sahawa mara karange tawana falede kunun za gonyenaro kuma lokun da sa rakreta kalkal lenye kala hore da kirnyesha faris kam da gon kotro
1: Gayyar askara da Nigeria so fa san zu kiji fant askara kan batiyan sandiya askara mian fiun luko un yayi na sha ya lagidi dar de dro wata zuwa zuna Gawo hajiyular da Nigeria ya faturo collector body 9 maraya kiye kusku kun mayaro kribor noilan isu zub suna ro bayantana Gonya sai dulu zaman ne done kan kwasa su shiye shilan bejiro injistiye bayantana Waltu hawar rafanuin kilakisha na adone ide ginso ade tenas marusen di huma nasana naso adende sona ade putu isa adina retiring lezana nilewanza soda ngalzen. Majalis Rashidi alardu na Nigeria ebota sadina gwamnati kura lardi ro kilashia hanganzi nasha alamaranzri foba iro kalaksu akuris din zupsuro. Gwamnati lardi na Nigeria ya lardi Cameroon ya kila kilzana lamaranzri foba ide derenzu kudoro. Da jiro hawar rakila don fanuwin.

0: kolet baso jiri tara ya do baso ado gaskiya masala fatun yambo so atuk masala monjin no no ma ni de giro wollo no ma le nam gile fa suro me tada me ne le fa ka hanam duk sore ar mari ya faida
1: shi balte shi ma allan san de ci daru ne na shangle fa ya huzna so ade te da za tuwa kisha na so ya bozana san de lokt do ne de gi suro wol za angla ron gile fa za suro ci sa ade ma lokt do ne duri kri kri so de angla ro le zali taro san diro liu na ne karimisha imna za shen ni sono tuna ma awaga de gaps din na shangle faduri no tuna maso arron glaro jissa
2: Majalis Rashidiya Doni Lardi Nigeria Majalis Doni Rashidiya Lardi Nigeria gwamnati kura lardi rubuta sadina kilashi hangan zina sha da maran zirifo ba doni lardi da grade ne dro kalaksu sulhuwa maz abin shi kula kuris kura lardi din zubsu sana Sawan ci da shetin malan mangunoy Kamil Hawar de Krazu Fanewin.
3: Majalis wakilai lar Najeriya sha House of Representatives la notina ma de kaza da lanzu ga ilma so sha minority leader la notina ma Fred Agbedi de im darfa kan tajun ne de kan zumin lokotu Lurisa du di fil loko arakna lan suro burni Abuja la melaro hauruso a kawjin la dun wono. Kurallar Najeriya Bola Mutinubu de Marshall Kinga Zawiya ade ma kazin zulho by lar da zamjin ma Adro Suluwa mazin baro wallo no ma nagaduro kirmai da zubsu kolzo suna. Son zudu kazin zulho by adallar rilan taida za ada zina hatanzu tariwa muskon bari me aso isuro kre oyeya kogiya ade makre borno yalagri lad Nigeria landuria marantai kaddan da zagoza lezana kuruko ambe sendia kolzai sina ade makuru suro karinga aden askrila dina kura full retired major general Abubakar Rabedu muskon tariwa banditelan alliance cirimbo suro kre kasine yalafte lad Nigeria ladin sina ade makuru suro kre plateya Kwara, Nanja, Benue, Sokoto, ade makreza mfaradilanzi taliwa bandi tede na akadaro butiru matumza jamika dango za sawa zoru kwa zana sina. So ade nkura lari na anjiria ide lemarzu karnosu ya sayi saadu nifiliko tulure furo siku hangenzi kaleksi na maada tokkolzu. Takuto kuro katapasa dina masoda kritulo siku. Kazi nzulfo bae lari daza mjumwa adro sulu wa mazu. Aa noye nkuri skrimaye daza psu kolzu si tawoda china.
2: Gwamnati da Nigeria ya gwamnati Doni Lardu Cameroon ya nimkam kilzana zirifo ba Lardu da grejin da dare kudonan karo shi nimkam za ade minister Doni ci da wanzur hoye da Nigeria Christopher Musa da hurmazu yim na rafa kan tajun ne kan zumi otu loriyaro suro birni kura Lardu Abuja din gabsna hawar da ci sawa yanci da Rukayya Ahmad Ali Belan Fanewin
4: minister Doni na shala maran zuwa wuzna Christopher Musa ada shi Doni Lardu Cameroon ne Joseph Asomo ada kakkadiro muskwa sakna shi doni memorandum of understanding lan notinama tenesu na shalar dandi allan lamarra doni nzirifu awuzna so ada kambaturo ade suro bayan la doni yim larafaro burni kurakre abujain banama tenese shi minister die le katumba batunde ade sutulina madin kara shi Christopher Musa ade guljin din wano kakadi doni muskwa sakna ma adufu tu ganani suti na shadoni lamarra nzirifu awuzna lardandi adiro tenesu futu notina ide da gultuna ma adi kalanga inza fallin karan die suku kakadi adiro muskwa choko bila ya wundie lardi Cameroon ne din gawo doni naptu ka wundie itaga sanalan na doni naptu adi goya doni lamaran zrifa wuzna lardandi adi en kunteno itaga sanan suru awa muhim doni na naptu ka wundie gultuna ma adin itaga sanan beji futu swa sauri na sha ilmu doni lamaran zrifo ya wuzna kariya chida iswa askara su ada halamta gade gapsinan zin kunten
2: dekel Surogas kado ne lardadi na isa du indin findin luko arakin ne yim zuma kan tajun ne kan zumi lariya ro baktinland karabka USA ya Australia ya alama sa uskubneland baktin daji karabka Scotland na Morocco alama sa mentilon bineland baktinu bayantina Gila harami kruntun de so da ji hawar da kelle Allah dare do ne hawaran da dro kashi amma kawkarin samje cinno fal suro hawar kala hawara kruntun wadi wal tike gunge fanuwin Yende hawara fanuwa kala gerger askarar da Nigeria suro fasan zuki ji fant askarai combatian sendi askarai men fiun luko un yayi na sha ya lagri dan jidiyar walt zuwa zina Susu yandro hawara da krakna ro engineer wanyan da kilzina engineer mai Ali Waro ko yandro Clewan Tusunonyan sai lokcin da ya fuya

0: Darasan.
1: Hawara Adi Aisha Mustafa Ndiro Krazu.
0: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
1: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtariwa muskan bari miya kada bari minza fiza gwamnati rodowa hazana.
4: Ngao adien, gwamnati akarapka anaptikala nzaya. Tartip kada akirturo sakina, jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
1: Aiso kina saroto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa. Praskram zawale, ndarasane imtalawa, imlamisa misalsa men tulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Darasa.
5: Mother,

0: gala zauro karantu fule doni sudane sahawa mada karangai tamangana fule ade gana yaro kurnon za gono wartaman dia ambeji wonde ne dia kanje se godi paraskando taman kara kasu e patun dara sonne da karnya na kara fela doni kamaro rupte na marshi ma fela doni diolo wa mana dana ndiro furnya kurade mana ndiro rokta ya na ndia ndia bonuya andiro tamando awadoni yuwa mada naroni yuwa mada nangam da yuwa mada nan de paraskam shimalan andiro bentro kuranto uma faras kam dai ta ga tuma kala kurje na kwata ma haji gaji medu diol wa mana de shi ma sabur usku fal diol lar fal usku fal diol aras ko sabur awin sabur lar sabur fal u diol indi sabur lar aras ko diol 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 abonimia tarero solo faras kam do taman kare ka suye kamari ta ga tema raptimine kurade manyi andro tamando awado ni yuma wada nado ni yuma wada nangam da yuma wada kurade ma tamando yuma wada ni andro bentro da jahara mi kranto bonmiya nda ni andro awado ni yuma au ku au bikaru yuma da ni andro bentia wone mar soro faras kam dedin amma doni kurande na kurade ma luwa ya uda kurade ma amdoni shi lodo da sammaso soro namadro au awodon ita gatke malan sai rasuwa ta wanda kurade ma ta wakta na ta wanda ya biji ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bare gaji mai don dawa ta kilewa
0: dawa ta kilewa ne
1: ya kile ni ahmad shago mangoro malai wake don karkare riyo kuku ya mana
0: ngala amon ama shago ma ushe kan shiro fas kam taban kare kasuwar
1: na sai taman kare kasuwe audoni bika bika ro yukana ne shi bane don rogongon ya shiro sardi na risai ne shiro falwo tun kala ne rajar kusure la shayu ya ane da ille ro cinya ne ra miya miya ro kudi nguro la sha aw ne ra yar lar lar afwan yar lar lar ro sha da taya ne ne ra miya miya kai
0: gai
1: dewa kurushiya yi yis awodoni shiro yis ta inde shilan cincin so fanke so tsada inde banzo falle ne ra duya ku na la duya ku yari sai sai ne amma na da yi duya din duya ku ya ku sai ne sai ishe ande so nguro ila ne ra ciu ciu so niya niya so ya kirine shi ay ku a ya farando ne shiro mai kaba sai ne
0: ale nya fantin
1: yawa shi ya farando ne shiro mai kaba sai na din shi ya kirmaro ne ra yar jeudi yawlan shi ayu en fanzo fallu dai kamiyo ma isu fanzo fallu ma jin ma ne ra yar ugu shi ya sha laje
0: ne ra miya gana wai
1: yawa ne ra miya gana yi
0: inda falfallo au indi indi ma gana gana yo maro ya koi ma nda
1: a gana gana yo lodo maro ya kiye ma gairi na fallu shi mai kaba ne ra cha ku cha ku sha tilari amma shiro gana niski a wurin nera findi findi kanya fangare kanya findi findi a russia labia
0: ngai
1: yawa shi ya yi kuru a wurin ne shiro su fabulu sai na din fabulu shi fabulu nera yar indi indi shi ya yi sha labia shi ya yi kuru su fabulu normal kure yano tana mari nera miya miya a russia labia fangare nan gam kala nera dufalen sha yi wuyen wa ta dai da ja kuru dufal yar indi a russia labia da ne nera yar indi zai
0: gai
1: shi ayi kuru na sha don kuma a biscuit don shiro top sai na din nan dan sai pindi da restro din shi ayi fallo sai ne ra yar indi tiun tiun sha le dia
0: top din
1: yawa shi ayi hello
0: top ne awolo
1: yawa biscuit top ne
0: shi dawo ya la ras nan an zai be kana kura kura zai da samar le
1: sai nan an zai ne ra miya miya ro sha le dia dan shiro kura re kiri ne ra ayar injin show show insha Allah. Yawa shi ayi kuru milki don ne shiro shine sai na ri. Shiro ne ne ratu wa shi wire. Wani zuri ne ratu dollar ne ra yar ya. Da yan da kure nguro la ne ratu yo kiro le ya. Kwali zuri da ne ratu million yar ki na ne ratu. Da inan gam biya ne ratu fa ne.
0: Da fa ina wala yi ne sulin.
1: Are ma. Kiyai shawul do ne shiro siri top are sai ne nan gam da da fallo sai yau suron zirin nera tu indiyar uba sha yu ne dai falfallo ne diyan ma nera yar tulur tulur sha yu ne nan gam da nera yar arakin shi ne dai ba nera sai shiya ta wallon shiro sai shiya ta nare shirin nan gambir ron da shiya sai jawru jiran zurin ishi du indiyar ke wa sha yuya kan mai falfal wo san maja lan yara yar yar aratin ciwon ciwon shale da ka karata ro am kana da wallon dire
0: ngala atiyan ras kan yana kasarin mu kurade malaktu magon faraskam da botro ahmad chagoma do loktar kan yandiro bayana haturo nyuras kan yana taji harami kan to kawdo ne botun zoda goye ko nyandiro ndale ne fule ada karin ya shiro

0: Narason.
1: Narason krinui kilomita fiskun uskun nota uwa felanzi FMA. Krima safal kalkal. Lokton jero ne tusu loktuka nala ya roletia sena na adasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: san.
1: Ndarason krino yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Kirma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalayali ni ishena kwa naptundu ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guom koturo. Kilewan krino.
0: Darason.
2: Sambisoro krintima hawaran darason mita fisku uskun nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
3: Sa u kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawaran darason nedis sasirata e furtae.

Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh har mai karanto wasu wata suro a dai makon wasu an da karanto kuma mai Allah wata da faraskam da ne lamarra ilimi da su dana kalamita fiskonus kono ta uwa radio dine jami farisade faraskam madar yanzu mama wasu nan jo ishin kalamita fiskonus kono ta uwa radio dine jami farisade a dai ma faraskam madar kala lamarra ilimi ya kurfuta do ne lamarra ilimi da kan dotin ne kalan zanden da su da nan jiru kudin har mai karantu kuma ummi Fatima Babu Kyari Dr. Allah Ninjiro Faris kamar da wurngoye a dai ma Ninjiro ita gadgake ne Dr. Nolo na ma home do ne shi cidaran na sha do ne ilmu ya wuzna lardi da kauriya satulu na kala jarawa waye ka ne kwa kaman da ya sadu indin findi luko arakan rozen allan kala computer lando ne shiro e exams gozen allan routine kala ayi kuskokar mai roma jarande jarawa shi ma ta rutu barizana kuskokar mai dojar washi ma ta kala computer din na rozen la ayelan kala zandin da kuida nan jiro kudin har mai karantu futuwa data dai to su lokto ganar lanyen to shin ba isha first come da kunye kunyen kaudo gushara krinyo

0: gala zoro kurentu fule doni omo sangare mada kurenke faras kam doni hakwa dam gana kwe ita gati nap katan foto buru na modu da gulenai shi tartib doni kurare ma homa doni shi kare doni shi kasu ya kal au kare la doni shi fada te kal nye ladrum ladr gadir gon lenimia foto isoro tartib shi mada kara foto isoro ho marun dikate shi mada kara kalan zanda tingutuna notuma nasha doni shi lamar doni gultana maade ya naye korena kala maudu shi maden shi bayani andru hazine kalan go jawa da cin zakirnya
1: assalamu alaikum warahmatullahi umar su malam tijani adam waziri a jami'a doin kure kashin ibrahim university no ata maden a korodo intina ma at jawo do kala din yin mare shi kuma kare roller kani misalo lir ne najira yan gonum lir gadero ya dodi biya kare da gone lene biya kalangai da farne bula gadero gaye biya kare mle da are waltine ade yin kara a wadon suron dana madishima shi nabtu kalan zai kasu kura nabtu kalan zai kasu ne kate lir da yan tidin ma a kurson kasu wani mata nangam la kala nangam la yan kara sandima a wadon sha kurizna mambeji ko ma katafa jiri sha kurizna mambeji a suro katafa da nzilaidin a kintilomir shi ma kasu don yi kasu ma da kirem gonum la da gadero ya dimin kasunum zam kala ma da sai ba foi kuma registan da dimiya a kurusan sharta la ferzana mambeji sai kasu ma da sharta almar samma so kuzukuro sandiya so wanda kirturo sikiado a wukin indi men gawa da zayin da shi ma sai nyiro kakkadila mbeji kakkadida shi ma nyiro izunu doyi karem du gonum lar gadero yado yidi cin ma da sai shi fandi mi ado kurson a wukin yakin mi da shi ma kare doyi gonum lar gadero yado mi ma da shi ayi fallo sai noti ado a dalil ade diyo de ay magade yi shi kare yado yi lar da diya kasu dinar gonum sha yado min au biya lar gadero gonum yado min de a nabtaram zan futu gade gaden kashara a wadan are fule din da shi ma kare doin tulumin da shi kasattuna kare da tuloro la da gadero ngawo kasattuna izunu to wanduna kare da gonum tuloye a kurusan gawo izune din kare da jiri numkarawun zu kare sandin dawaye ton dawaye au biya numgu zu jiri ye gonum tulumin no samma so ai mare sai kirturo tikiado kurusan suro adin kara kare da haramtuna la biya kare biya ranum gonum tulumin na la biya kare ne daftuna watama kurusan a wakin diyo me da shi ma kare da gonum tulumin ma da sai a katafala kirturo tukunan beji kare da sai a katafada samma so kalkallo so wanduna ro wajado misalo kare da gonum tulumin bula doin kare da yadimi aular da doin kare da yadimi ma da futu doin sandiye murada zana ro a kare da tarino labiya katafano yanan zan gozana ma kare da mun gilan zuro tawtunan ka ro gozana ma da karem da tawtuna la tawtiro ade sai no tiado kurusan da da jira ma hukun umere shi ma huma don kuma customs and ro gultin don kalanga nini zan na kare don sulina ga yana samu so wuze na har sai sandiro itanoti ya don ngoi kare ngai ladan gairo ta dino sai no za izunu ro hata ro kan mu sadudo kare da gozo su tulin a suro ilmu arzi ladde wuzuna idin a katafado gotuna ma attidin kasuda daftunan karogin shago wotin a wasu ka katafayan samu so kuturo tukuna da shi ma larda duk lan za ta kawo wanda ya wata diya sandiro nan zaro gozu le zero kuru kasudiyo putun clan diowa nimsawa da kate larda da ana da kujiro shatun notoro nan karo samu so katafayan samu so gotu
0: gila zoro karanta ta magana bayana zan dero hazina ma da sama karo ne karanta ne kuro suron dun sare su a fandinar tumandiya beji da jiharami karanta kawo ne bayan zai kalafuna gozo kozindro da fale a dakarin ya shiro

0: kuma ba gare ma bala tawure
1: ba gare ma shore wushe kicero wakilci tibulimero kwa walimin gala ya gana ga su koromu dashi dane korombe nyiro sadin
0: yawa
1: koromda kore
2: shi tara doye shi kwado lor sasu na ma shuron jede tiburo ha walle ma da shiro duno lance da la chema klara ramzuro pero da su rusura pe sed gono
0: yawa ka mana jari da manu da man kombozo a waje ya gudu warje ne fara re yaron sura ona je bendi kuma so to dinaro samu kai diri misali yanzu ko ba anzi ai yoro shar manira kicin ga war rama ma ce kure ku ga da shi ne sai sai sai dia je wata class rubi
1: iyo
0: kinta wara kusa da ra kura mbo wono ngila ya
1: yoyo to ba ruwa kinta wara kusa ra kura mbo wono ni dan wa da hawa gulu bindi ban ma
0: kinta wara kusa ra kura mbo wono
2: rosa die na sa uwa ura cha mikudi mi ayi fuska in bum mari
1: to ban ma
0: ar kam wa kure da ar terle kai ma una tari ler mi anu kam la pol gidre da kuma ma wa pol la mi ka jota pol la da ma zawar
1: yo fanuma
0: wanda da kin wanda ji ga jito war kuna
1: fanuma la fani mi ga ne
0: ke kala ka su kina wuriya ku wata kala ka gari ga wala kur kuna ni kuma da kala ki
1: ne gila da ya jira asgrena
0: har mana ko kujo ke kwalle an kwalli ke kwalle an kwalli ke wala ran zuri ke wala ran zuri jar ma mu murta in biya wala ni ga
2: kwalli ya doi shullor sabro ha walle saudina da ya sha siti ya pisa bi dilai mana jire da mana tin kin taw arakire sa arakigi
0: mana jire mana ni ai ke ga ga runzo kwalle an kwalli ai ga ga
2: ai gullu mama kila yaro ga yin badi
1: ar ni lersa konga lersa konga ir kakati min de saunda son yuro a sala na sari ki
2: nani na urat
1: da ur
0: ari sabu ko konga bu gabi jam mati na ari mati kasur da kam wai
2: yo wallahi nani na uratin ta ara kira ta mi kudu mu yin yuro a wara ma di wadin wallahi ura mun jin ba
0: monjin
2: bare monjin bare kam laro a waladu monjaye kam laro monjin bare
1: gira da tayi da yura askrena a lero futu bayan da sinar ngo bayan da shi sinar ni kin taw ara kirma a jamu ma shi kin taw ara kirsa ara kuro mo wona wono
2: martawa ati sa'u man fuska in bum mari
1: kuro so man are ni sharo num sawaro non gonu non bare
2: ai ge sa
1: gila da jarami kriti da so de so du radio ne so ko lido fule ne beji tamta wanga fule ndia krinye shina ina ndiro paraskram da gonye konye tuma idina ya gana ya gansi kudu nasara modiya ne so ndu paraskram da rubtu ya idior waya mana idin wakilo chitibuli ne de sande kasarin zafule zana botri sadiya botri sandi asalale kamaro zaman kuma ayi mar rasa sandi indi kamu chibogo da nafsan sorosa ayi sana rille na jado ya kishana au kala ya kuzo idin shi volta shiro so na mada sawa na tiro roko so gozo na chinwa kwa mi son ya gana gan sa gaship din hawa karwe maraga na zuwa na bayan so da iklanin amma son nai wanda son dure da so kalli lenye fule da tamtama kirinyo ishe

0: gila zoro harami krintu ndeso ndena ndia kangeste gozi ndara son krinu inkla mita fiskus kunu da uwa fellanzu FM paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitu bulin tumai dinna pule inde tamtama ba na manga yalan sumondo swa gambu waro na jifutu zoro pule inze din gwati ya kala kala ono awa kada ngawo mana gawashilan mana zain awa ngawashimzela mana zain iza hu zungul zakana lauta ade da jitu manga na paraskram dero isi rupti yuno awa kada sha lar sadimi amana tina iza hu ni minguza ngila da jarabi krintu ndeso mawdudo nde rokilarin zande nde paraskram de tamtama paraskram do bal bal chitibuli ne zaman allah ndo duli chitibuli mi au tara chitibuli mi au kam chitibuli mi ai she fatoma indi chip kula yak fatoma zuro su gozo napchi na kuru futi rokin ngada asarin ade na shado sandi chitibuli ne da jikuru ade man na shado kishana so ide shikuru shiro kuma fero tong bartin shiller sabulin sarta na suro fatan nafsana do sa masidi wata shiro lar sabulin sar goza so ya roko nafsain su sawaro shar nafsa gozinwa allo nan dir paraskaram da doye tagat kiyan paraskaram de dinna shi wakil do bishana ai wakil do kla ya kai da gulle ya gana ya gansi alaman dir futu shi rozo napsin bai bayan da su duk rare ma awa ga daga suna zuwa bayan zuwa sunna do son da yasan dik wacce tibulin me wakil da indi diwar waya mana irin andiro paraskaram sanna de shi sagi sari to kantawar to kullu miya wono mawun diman kam la sawan zu sanna suruna ma bejo no kuru kintawa ara krisa uramba wono nye gana roro minatiri abi soro difara manando yare shi sari ma kintawa ara krima shi nguma ngu wono
1: manano ingiro na agulono yo manano ingiro shidu kwa ngaya doli ya nga hidu kuljin
0: asu nge shidu kwa ngaya
1: shidu kwa nga zau doi suro karu ndela andeka mwadu fanyi ndiyo ni hidu kulit nzoma fanu waya anuma ya siku nga hidu kulono
0: atri sawa naptero nani ya choro
1: Sawan
0: nabte fondoro ane
1: kwalle go sawan nabte ku ayin kwalzu sa u sami ulaya sisi asudin ba
0: kuru samat kam samat di ro fallo sunna ta sa u so gulle min ma ta diga da asudin bararo sa asidi de gulle so ro sa falle ne ne ndiso lar saro ne a chido
1: ah uro monjum ba
0: yo modo monjum ba yo
1: ah uro monjum
0: are ni butu bayan di mare rabi kan tinde so da kuma mana falla de Chiti buli milada ya ndiro gaba ena deo. Nyiro mwonjumba maon. Rabi kriti ndiyo. Nyiro
1: mwonjumba. Nyiro mwonjumba. Nyiro mwonjumba.
0: Da chiti buli milaga andiro bayenda. Ngo wakilo. Bishana ay awgul dina. Assalamu alaikum wa rashuro mwonjumba wano. Assalamu alaikum.
2: Ami wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi.
0: Nda pato kilewa.
2: Kilewa za alhamdulillah.
0: Ngila ushe kishoro. Nduma na jin?
2: Eh, devile mongu na wana jin. Ngoro bololo chiti buli mi.
0: Da. Chiti buli mi ushe kishoro. Are nyuma manye ndo karam.
2: Okay, okay.
0: Eh, fanuma ya gana ya gansi ya modu der fanuma la fani miro. Fanuma o kuma ya gulzina re shi shuro modu ma monjin ba wono. Ai klam bayan zai alwa ne ramin.
2: Au azana wani be din tare ne mulin sargo en kurgila kala gana da ba kan tawara kasan na kurfa ta rawo din show ma ba ka so ma ba kurfa ta wako da dattina ba. Bila sha ya kura mu zubi dan bulin sargo en.
0: Do, buskaro kizi zigiri ana goro sha.
2: Ah, ningire nyero goino gore kurgira isa musu kolja kurgira irakin kalaro gore sharai diyo yagozu
0: yo shi ya tala kamar au ar ma sho mojin bawo
1: wudi dam gina wudi tudugulin gina ai adu fuska kumbuo ko kwalzu sa ula arakla yayi sidiya sira
2: ah kamar za uwa rakurun gozuna ya
1: ayan gudi kuye bari
2: ngairo wa senta wa rak kuma senta wa rak ne golo ngairo sa ya tebi dama bulin godani ya
0: Ah saya ke sori mai de
1: sori sai. Ah saya ke man shol bari. Kinta arake ma adu ruwa ngina de eh eh.
2: Borosala ma ke man de folgo no gozire ndi gono no kuria su gono kur dia uro no de borosala man.
0: Shiri adle ma awari wari shi bari bi de. Suro sa palle lando no. Shiro do ma indi chibare goza pal sauri wai roko naf sare shi kaza su klaro goji ba.
1: Gawo to dinai ne.
0: Kuru saman. Sawan nafte da guza.
1: Biya ka rami suro falin ciro.
0: ari kukujara su suro suro ari fatola na zana rali war krinda na rese ma nyireri alama zar karu zari bizin yole ngo futu kuma e de ya gudu na da kuru nye kuma atalala kuma nyi kasa numa klaro gonu na mubanu ma shi shima misal klanu ma shina shima isirin sana yo namu chikumu erudu tu yiro jutu
1: jari uri namge kila ima kori kindi
0: nyiri mala nyigi yiro la ayro
1: ala isidi u atma uya gana duma
0: isim namu
1: do uro har fuska kan bu at ai wa ai annum di ya di kodo har fuska ai akai rozo sin
0: yo ni abina ka rofuska kan buro
1: ka mugi ya
0: so
1: la u pierogi la u shawagi
0: ayo le num shawaso num feroso nan karo aka
1: kuma ni kon ga ayo do kuma wural fuska ai dama na wusai
0: kurso mana
1: ade mara ya ndo sa sa sa
0: ade mawdu buli sare fande ngai ya guru bari za yo ade no ade ya ronye gina yo eh
1: ade kana tsunobi
0: ngai ya bari za ade dare mawdu ro ronye gina yo sheda yim de na yo ala mawdu ngala da jara bi kretire so wode sa dure yo so ko liro sana de broken awol mi ade akusa to de azan de na kusa to de futu ande bo yensu na kuro ade ma wakil lo san di chitibuli mel so ron jum hawater te mbaya diol way mana san di ande ro bo yensu asana da jikwa mi son koro de la ade man mawdu de kara wode sa dure de so ko lui fulen de meji tamtama ngawo fulen de ar krinye shenai da jinan diro wote faras kram da gonye ko yen cleon ande akrin sano.

0: gala zauro karantu fulai doni sudane sahawa mada karanga ta mangana fulai ate gana yaro kurnon za gono atmandia ambeji wonde ne ndia kanje sai godi faraskando taman kara kasu ya patun dara sone da karnya na kara pela doni kamaro da pena mari shi ma pela doni diolo wai mana dana ndiro furmnya kura de mana ndiro rokta ya ndia ndia bonya andiro tamando awadoni yuwa mada naroni yuwa mada nangam da yuwa mada nan de faraskam shi malan andiro bentro kranto uma faras kam dai ta ga tuma kala kur je nab kata ma ta diga je medu diol wa mana de shi ma sabur usku fal diolar fal usku fal diol aras ka sabur awin sabur lar sabur fal u diol indi sabur lar aras ka diol 081 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 ara bonimia tarero solo faras kam do taman kare ka suye kamar ita ga tema raptu mine kurade manyi andro tamando awado ne yuma wada nado ne yuma wada nangam da yuma wada kurade ma tamando yuma wada nyi andro bentro da jahara mi kranto bonmiya nda nyi andro awado ne yuma au ku au bikar yuma da nyi andro bentia wone mar soro faras kam deden amma doni karinda na kurade ma luwa ya uda kurade ma amdoni shi lado da sammaso soro namadro au awodon ita ga tike malan sai da suwato ndu kurade ma tawoktano tawandi ambiji ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam bare ga jima idon da wata kile
0: wa da wata kile wa ne
1: da kile ni ahmad shago manguro malai waki don kakare riyo kuntu ya mana
0: ngala amon ahmad shago ma ushe kan shiro fas kam taman kare kasuwar
1: na sai taman kare kasuwe abdon dika dika da yukuna ne shi bane don rogongon ya shiro sargi na resign ne shiro falwo san kula ne rayar kusure la shayu ya ane da ille rocinya ne ran miya miya ro kudin guro la shi a won ne rayar lar lar afwan yar lar lar ro sha da tayi ande ne ran miya miya kai
0: gai
1: yawa kurushi ai yis awodon ishiro yis ta inde shilan cincin so kanke so kada inde banza falle ne ra duya ki na la duya ki yari sai sai gi na ma na dio yu ya din duya ki ya ki sai gi sai ishi ande so nguro ila ne ra ciu ciu so nya nya so ya kline ci ay kuru a jafarando ne ishiro mai kaba sai ne
0: alo nya pantin
1: yawa shi ai jafarando ne shiro mai kaba sai na din shi ai kirmaro ne ra yar ge uji rawlan shi ayu wai fanzu fallu sai kamyo ma isu fanzu fallu ma jin ma ne ra yar gugu shi ai sha lage
0: ne ra miya gana wai
1: yawa ne ra miya gana yi
0: nda falfallo au indi ma gana gana yo maro ya kai ma nda
1: a gana gana ya lado maro ya kai ma gairi na fallu shi mai kaba ne ra cha ka sha ka sha tilari amma shiro gana niski awu ne ra pindi pindi kanya fanzu kanya pindi pindi ya rosha lege
0: ngai
1: yawa shi ai kuru awu ne shiro su pabulu sai na din pabulu ru shi pabulu ne ra yar indi indi shi ai sha lege shi ai kuru su pabulu normal kure no tuna mari ne ra miya miya rosha lege fanzu nan gam kala ne ra dufalen sha yu yen wata da ya daga kuru dufal yar indi ya roci ya ne ra yar indi zai
0: gai
1: shi ai kuru na sha don kuma a biki don shiro top sai na da nan gan sai pindi da resuro din shi ai fallo san ne rayar indi tun tun sha le dia
0: top do
1: yawa shi ai hello
0: top ne awolo
1: yawa biki top ne
0: shi dawo yala ras nan an zai be ga na kura kura zai da su mar le
1: sa nan an zai ne ran miya miya ro sha le dia dana shiro kura re kire ne ra yar injin shiro shiro insha Allah. Yawa shi ai kuru milki doni shiro shami sai na rin. Shiro ni ne ra ci wa shi wa yar. Wajen zuri ne ra dolar ne ra yar kiya. Da yan da kure nguro la ne ra ci o kiro le kiya. Kwali zuri da ne ra du miyon yar kiya na ne ra ci ya ne. Da yi nan gam biya ne ra du fali
0: ya yi. Da fali na wala ya yi sulin.
1: Are yi ma. Shi ai shawul doni shiro siri top ari sai ne nan gam da da fallo sai yau suron zirin nera du indiyar uwa sha yuye dai bal fallo le dian ma nera yar tulur tulur sha yuye nan gam biya nera yar arakin shi ne da nera sai shiya ta wulle shiro sai shiya ta nare shirin nan gan bir ron da shiya sai jawru jiran zurin ishin du indiyar ke wa sha yuya am ne fal fal wo san maja la ne ra yar yar aratin ciwon ciwon shale da aka karata ro am kala da wani dire
0: ngala atanya ras kanyana kasadmo kurade malaktu magon farskam da botro ahmad chagoma do loktor ka kanyan dro bayna haturo nyuras kanyana taji harami kranto kawdoni botno da boye konyandro ndale nye fule adaka

Gila zoro harami kurentu ndeso wenene ndia kangezde gozi ndara san kurenu inkla mita fisku uskunu da uwa felanzu FME. Waktu ndia kuma sa arakireta kalkal. Waktu ndia ndira paraskaram de tamtama paraskaram do.

0: Allo, salamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Da kulewa.
1: Yes, please.
0: Alhamdulillah. Nduma na jin kurundara na diabo ni min.
1: Mustafa Aunai.
0: Mustafa Aunai, wushe kun shiro faraskaram de tamtama krawo mam yakko ko mum ya sandiro lale wushe hello hi tagad kumin do.
1: Ya karo hello hi gumana.
0: Gila masha Allah ya ka kamaro nya kringin hello hi na sumo naro. En kam gade mejo ala shiri mam bata mon mau.
1: Hadisa gumana.
0: Hadisa ro gulluma adul wala kullum ba. Ndugare
1: sam halgun ga dai atuma ya kora sam drogul ngana
0: gira da jita da yuro askrera loktu goru malya loktu aboturo
1: ku wi lamba no ma ga ga yamba kudo kara taman tere ka su yero ga ka rakana do
0: gila masha Allah insha Allah da ji loktu siriya adi aran num dalimin tere da yuro askrera loktu goru malya loktu aboturo Arabi kare tunde so wonde so ndure de wonde so ko luido lenye aw huro e kena sandena andia ndia so roko lenye awari de isha da jinan diro paraskram da gonyi konyen klewan andia krinsano